0: مزيكا
1: sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.